Slušajte nas online www.kupreskiradio.com. Take 10 seconds to 10.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bate.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslje podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio

0: Tornudu.
1: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
2: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
3: Jutarnja kronika. SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
4: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
5: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
4: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
6: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
4: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
7: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
4: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
8: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
4: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
9: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom. Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
3: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
0: Prema sustavu e-Visitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
10: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
0: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
11: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
0: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
10: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali i veći broj računa, znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
0: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
9: Svijet. Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraji na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države. Jutarnja kronika. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
3: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
12: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
13: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
12: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
13: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
12: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
14: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
12: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
3: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
9: Uspješan turistički srpanj.
3: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
9: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
9: Pripremio Lovrko Magdić.
15: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
16: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
15: Susret počinje u 19 sati, prinosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskoga kluba. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobjedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
17: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
15: Filip Pravdica i Marko Čejko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash teniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
18: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišeno tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županja i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Parkraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevi stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža, ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.

Mudrost Bori Doris, dobro vam jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Jutro nad Kupresom predivno, a noć onako prava ljetna. Oštri planinski zrak tek pre zoru donio je rosu koja je osvježila biljke. Visoravan prekrivena i zamotana u ljeto. Ovi topli kolovoški dani na Kupres su doveli brojne ljude, jer opet ovdje je mjesto gdje se možeš osvježiti, bez obzira na sve. I kada vrućine okuju Hercegovinu i Dalmaciju, gdje doći nego na ovaj planinski zrak? Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni, upravo tom svježinom kakav je dašak sa stožera. Želimo vam dobrodošlicu ovog 11. kolovoza 2026. Čuli smo u jutarnjoj kronici najosnovnije, a obično u najavi izdvojimo ponešto što oni na osnovu svojih uređivačkih pravila ne odluče objaviti. Pa tako donosimo nekoliko informacija za uvod u Kupresu. Evo jedna dobra priča o, najprije o vremenu. Naranđasti meteo alarm, temperatura do 41 stupanja, ali to sad nije za poginut. Upozorenje će biti na snazi danas od 12 do 16 sati i meteorološki alarm je izdala Hidrometeorološka služba Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine. Naranđasti alarm odnosi se prema ovom što su nam jutros poslali na cijelo područje Bosne i Hercegovine, a objavili su jutros. Dakle, to je naranđasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Očekuju se u Bosni i Hercegovini danas 11. kolovoza. Upozorenje je na snazi od 12 do 16 sati i odnosi se na područje cijele Bosne i Hercegovine. Šta to znači? Prema podacima Meteorološkog zavoda, visoke temperature očekuju se na području Hercegovine, ali bit će vruće i na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine uz Savu. Maksimalne vrijednosti će se kretati između 38 i 41 stupanj Celzijeva. Kako navode iz zavoda, ove temperature odgovaraju vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se maksimalne temperature od 33 do 37, što je u granicama narandžaste razine upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog preporučuju građanima, poduzmite mjere opreza, pratite najnovije vremenske prognoze i budite spremni na prekide aktivnosti na otvorenom. Problemi u prometu, teška prometna nesreća na Bradini u potpunosti je obustavila promet, a u vijesti koju donosi Hercegovina Info kažu da je se dogodila prometna na M17 na dionici Podorošac-Bradina, zbog čega je promet obustavljen do završetka očevida. Zbog nesreće su se iz oba smjera prema Konjicu i Sarajevu formirale kilometarske kolone. Prema prvim informacijama u nesreći je sudjelo ovo motocikl, prenosi raport.ba. Za sada nema informacija o ozlijeđenima, a nesreća se prema prvim informacijama dogodila sinoć nakon 19 sati, što je stvorilo gužvu, i gužva je i jutros na spomenutoj prometnici. Od Tomislavgrada do Benina, Nigerije i Bolivije. Koncert Pustite male nek meni, duhovni koncert u Tomislavgradu u organizaciji Franjevačke mladeži i Kapi ljubavi okupio brojne. Duvnjaci pokazali veliko srce u organizaciji Franjevačke mladeži. U Tomislavgradu je sinoć održan veliki humanitarni koncert Pustite male nek meni. Ovaj koncert je i ove godine okupio brojne posjetitelje, izvođače i ljude velikoga srca. Samostansko dvorište bilo je ispunjeno publikom koja je svojim dolaskom i sudjelovanjem podržala plemenitu humanitarnu inicijativu.
kupnjom ulaznice i degustiranjem hrane i pića dali su posjetitelji svoj doprinos radu duhovno-humanitarne udruge Kap Ljubavi, čija je upravo misija pomagati potrebinima u Bosni i Hercegovini, ali i djeci i sirotištima u Boliviji, Beninu i na Nigeriji. Snažna humanitarna poruka ovaj večer protekla uz iznimno lijepe duhovne pjesme. Publika je imala priliku uživati u nastupu Stjepe Gleđa, Markosa, Stjepana Laha, Albine Grčić i članova Franjevačke mladeži Tomislavgrad. Vratio se čovjek iz Njemačke u Livno i nije požalio, i o tome pišu mediji na pozitivan način. Bježati od ideje da se vratiš ne treba. Vilim Rubić prije više od 10 godina je otišao u Njemačku, nije bio jedini, tada je bila akcija Svi u Njemačku. Kaže kako je u istom trenutku s njim počelo još radi 30-ak poznanika iz prijatelja iz njegova kraja. U Njemačku je radio na aerodromu, supruga je radila u ugostiteljstvu, zatim su pokrenuli vlastiti posao. Ipak cijelo vrijeme razmišljao o svom povratku, a to su konačno i učinili prije 3 godine. Rupić danas kaže da nije požalio zbog te odluke. Kada smo se vratili ovdje u Livno, preporodili smo se. Puno je opuštenije ovdje kod nas, nema tog stresa. Ovdje za sat vremena možeš završiti stvari za koje ti u Njemačkoj treba pola dana, govori za Fenu Rubić. Pa šta reći, ima takvih primjera dosta, a sve zavisi šta je u pozadini priče i što je čiji cilj. Vratimo se malo još na Kupres turnir, gospodinski turnir u Zloselima, memorialni, Perica Romić, igrao se i sinoć, a isto tako imamo i informacije kako je bilo lijepo u Šujici na duhovnoj obnovi. Tamo je fra Stjepan Brčina i njegova ekipa iz Zagreba, tako će biti večeras, a i protekla dva dana je bilo tako. Večeras Dugi rukav, večeras Galija za sve ljubitelje pop roka, odnosno roka. Ova srbijanska grupa dolazi na područje Ski Ivana. To će sve biti večeras, program je od večernjih sati, tamo 17-19 sati, a trajeće do kasno u noć, pa onda sutra malo odmora, a preko sutra onaj, kako su oni najavili, chill day. Ulaznica, kažu, imaju dovoljno, stoga ne brinite, 20 maraka je upad, nije ni puno. A toliko za ovaj uvod, i evo kako sam rekao, sve ove vijesti niste čuli u Jutarnjoj kronici, ali jeste na Kupreškom. Sviramo, Josip i Ana su s vama.

Da, tako je to možda nekad davno bilo, šta stari kaže, pitalo se, ali više ne. Idemo na ceste, kažu ovako, jutros u izvješću stoji, zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavajte vožnju na duže relacije tijekom dana. A ukoliko se ipak putovati mora, savjetujemo češće pauze. U tijeku je sezona godišnjih odmora i aktualna gužva ljetna, pa stoga je gustoća prometa velika na brojnim dionicama. Stoga planirajte svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima jutros je malo rasterećenije, pojačan je promet, ali zadržavanja ne prelaze 30 minuta. Popis graničnih prijelaza je jučer bio puno gori, jel? Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja, na vrijeme se informirajte o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima, imate kamere na Bihamku. Zbog nastavka izgradnje autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Nemila Golubinje i promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo

put ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni su radovi na izmjenično se jednim kolničkim trakom prometuje i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Korisna je ovo informacija za sve vas, vi koji morate na put, sretno. Spomenuo sam jutros narandžasti, ponegdje crveni alarm, danas od 11 do 17 sati. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najavljuju danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 32 do 38 stupnjeva Celzijevih, izdvojena Hercegovina tamo do 41 stupanj. Evo toliko za ovaj servisni blok, sviramo malo u 8, slušamo kratke vijesti, a nakon toga idemo dalje po voznom redu.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U prvim vijestima donosimo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo Ronalda Johnsona za novog američkog veleposlanika. Inicijativa za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca. Počinje dvodnevni Ethnofest Didak. Vrijeme sunčano i vruće. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominirao za novog veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Davanjem agremana Bosna i Hercegovina dala je suglasnost da Johnson bude imenovan za šefa američke diplomatske misije u Bosni i Hercegovini, dok njegovo formalno imenovanje ovisi o završetku procedure u Sjedinjenim Američkim Državama. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih postrojbi u Federaciji za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Privremeni ravnatelj uprave Aldin Brašnić u 9:30 održat će sastanak s predstavnicima vatrogasnih postrojbi. Humanitarno glazbeni spektakl Blatničke note dobrote sinoć je u Donjoj Blatnici okupio više tisuća posjetitelja, potvrđujući i ove godine svoju snagu i značaj kao mjesto susreta, zajedništva i humanosti. Manifestacija, čiji je idejni tvorac i domaćin Mate Bulić, okupila je brojne stanovnike Hercegovine, ali i veliki broj iseljenika koji su se ovom prigodom vratili u rodni kraj, svojim obiteljima, prijateljima i sumještanima. Priopćeno je iz Hrvatskog narodnog sabora. U hercegovačkom selu u Međugorju danas i sutra bit će održan drugi Ethnofest Didak, manifestacija posvećena tradiciji, glazbi, običajima i zajedništvu. Nakon uspjeha prošlogodišnjeg prvog izdanja, etnoskupina Didak i ove godine priprema dvodnevni program kojim žele približiti tradiciju svim naraštajima, osobito najmlađima. I danas sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a najviša dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stupanj Celzijev. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Julija Gubeljić, čitala Mija Kraljević.
2: Dobar glas daleko se čuje.
3: 365 dana.

Pratite nas u jutarnjem programu Kupreškog radija. Evo seta servisnih informacija vezanih za pogled iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Protekla 24 sata bez ometanja javnog reda i mira kriminalnih radnji nije bilo. Što se prometa tiče, povećana gustoća na prometnice M16 i po cijelom Kupresu, ovisno na mjestima gdje se održavaju javna događanja, kakav je turnir u Zloselima. Problema i poteškoća sa zasad nema, a ono što se preporuča to je maksimalan oprez. Usporen je promet i obavljaju se i dalje radovi na izgradnji kružnog toka na južnom ulazu u Kupres uz magistralni pravac M16, toga oprez i posebna regulacija prometa i očekuje se velika gustoća vozila večeras za koncert prema naselju Odžak i Ski Ivanu, stoga budite oprezni i poštujte upute redara i ovlaštenih osoba ukoliko se namjeravate kretati tim područjem večeras.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj se, opazi na...
1: Kako fascinantan stih, Ana. Kada ti uleti vikend radni?
2: Bio prošli, a čini mi se da će nam biti i ovaj i svaki idući.
1: Mi radimo da svima nama bude bolje.
2: Da.
1: I tako sam ja jednom prilikom se požalio u poreznoj kako radim, a jedna od bivših djelatnica me napala. Pa radiš za svoju plaću, šta tebi, ti ništa. Znači tako ljudi, svako
2: nema
1: to življava sve.
2: Nema što žaliti, uglavnom i dobro.
1: A idemo malo o dijaspori. Da, gužva je na cestama, došli su nam prijatelji i rođaci. Dijaspora će dolazit samo za blagdane, sve dok joj se ne stvore uvjeti za trajan ostanak. Ali znači li to i blitak života nama koji ostajemo tu? Oluja podsjeća na cijenu slobode, Velika Gospa na ono što povezuje. Turisti donose svijet u naše krajeve, a dijaspora i metak. Između svega toga događa se život. Zato Velika Gospa sve više nalikuje ljetnom Božiću, kaže Večernjak. U samo desetak kolovoških dana između 5. i 15. kolovoza okuplja se hrvatski narod iz svih krajeva svijeta. Između Oluje i Velike Gospe naguralo se tisuće događaja. Svi bi nešto organizirali, susreti, pjesme, utakmice, duhovne obnove, hodočašća, proslave, obiteljska okupljanja. Ako ćeš išta organizirat, onda od 5. do 15. kolovoza. Oluja je dan pobjede i sjećanja onih koji su za slobodi dali najviše. Samo desetak dana poslije, Velika Gospa, najveći hrvatski ljetni katolički blagdan. Između ta dva datuma, Hrvati s obje strane granice ožive svoja mjesta, sve živne, vozila na sve strane i događanja. Dalje se kaže, vraćaju se i duh udahne se u svoja velika i mala sela, u rodnu kuću, u rodno selo, na obiteljski grob, u crkvu u kojoj su kršteni roditelji, na trg na kojemu su odrasli. Najvidljiviji znak da je kolovo stigao jesu vozila sa staranim registarskim pločnicama i prebukirane ceste. Svi žure na more, na utrku lađara, na vjerske proslave i hodočašća. Pusta okupljanja turiste privlače, tu su koncerti, filmski festivali, kulturne večeri, malonogometni turniri i seoske fešte. Po Hercegovini, Bosni, Dalmaciji, svugdje, Zagora, Zagorje, Istra, gotovo da nema mjesta koje u kolovozu nema svoju proslavu. Tom ljetnom oživljavanju pridonose i strani turisti. Kažu, lijepo je kod vas kad vi to radite. Dolazimo zbog mora, rijeka i jezera, ali i zbog gradova, kulture, gastronomije, vjere, povijesti i kulturnih događanja. Dakle, i tako se u kolovozu susreću tri domovine, ona koja je ostala, ona koja se vraća i ona koju otkrivaju drugi stranci, rodbina i prijatelji iz stranih zemalja. Zato su puni Jadran, jezera, planine, plaže, izletišta i restorani, gradovi vrve ljudima, a u selima u koja su u većini pusta vlarati se stari žamor. Kuće koje su mjesecima zatvorene odjednom otvore svoje prozore, pokose se dvorišta, pred kućama stolovi, u dvorištima igraju se djeca, bazeni, vrate se ljudi koji su otišli prije 3, 4 ili 7 desetljeća. Vrate se djeca i unuci, rođeni daleko od mjesta svojih predaka. Na ognjištima svojih očeva sa susjedima razgovaraju na svim svjetskim jezicima. Hercegovina kao središte svijeta. Vrate se mjesta u život kakav su nekad imala.
2: Jedan takav događaj su i blatničke note dobrote, tisuće posjetitelja i brojna izaslanstva na humanitarnom spektaklu. Humanitarno-glazbeni spektakl Blatničke note dobrote sinoć je u Donjoj Blatnici na platou ispred crkve Svetog Franje okupio više tisuća posjetitelja, potvrđujući i ove godine svoju snagu i značaj kao mjesto susreta, zajedništva i humanosti. Manifestacija, čiji je idejni tvorac i domaćin Mate Bulić, okupila je brojne stanovnike Hercegovine, ali i veliki broj iseljenika koji su se ovom prigodom vratili u rodni kraj svojim obiteljima, prijateljima i sumještanima. Brojno izaslanstvo političkog i javnog života Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nazočilo je ovogodišnjoj manifestaciji predvođeno predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine doktorom Draganom Čovićem. Blatničke note dobrote tijekom godina prerasle su okvire glazbene manifestacije i izrasle u prepoznatljivo mjesto okupljanja koje povezuje različite generacije, obitelji i prijatelje te potvrđuje snagu zajedništva. Posebnu vrijednost manifestaciji daje njezina sposobnost da oko zajedničkih vrijednosti okupi ljude iz različitih sredina i potakne ih na sudjelovanje u životu zajednice. Upravo kroz takva okupljanja čuvaju se veze među ljudima, njeguje osjećaj pripadnosti te stvaraju temelji za djelovanje usmjereno ka općem dobru. Humanitarni karakter ostaje temelj ove manifestacije. Sav prihod od prodaje ulaznica kao i prikupljene donacije usmjereni su u humanitarne svrhe, a pomoć u obiteljima u potrebi te potporu lokalnim projektima. Na taj način solidarnost dobiva svoju konkretnu vrijednost, pretvarajući se u pomoć onima kojima je najpotrebnija i potporu inicijativama koje pridonose kvaliteti života u lokalnoj zajednici. Blatničke note dobrote potvrđuju kako se zajedničkim djelovanjem mogu stvarati vrijednosti i projekti koji nadilaze glazbu i zabavu te ostavljaju konkretan trag u životu zajednice. Uz domaćina Matu Bulića na pozornici su nastupila brojna poznata imena domaće glazbene scene dodatno obogaćujući večer prožetu emocijama. Ovogodišnje blatničke note dobrote još su jednom poslale snažnu poruku o važnosti zajedništva, solidarnosti i odgovornosti prema čovjeku i zajednici. Njegovanjem veza s rodnim krajem, okupljanjem ljudi i potporom humanitarnim i društveno korisnim inicijativama može se graditi snažnije i povezanije društvo u kojemu dobrobit pojedinca i obitelji ostaje temelj općeg dobra, jer glazba nas podsjeća da ono što nas povezuje uvijek može biti snažnije od onoga što nas razdvaja, priopćio je Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine.
1: A u nastavku, jučer nam je zasjedala vlada i donijela odluke gdje će ponešto novca otići. Vlada Herceg-Bosanske županije odobrena financijska sredstva za potporu u organizaciji događaja i aktivnosti. Vlada Herceg-Bosanske županije jučer je zasjedala i odobrila sredstva za potporu niz događaja. Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta, Vlada Herceg-Bosanske županije je odobrila financijska sredstva za potporu organizaciji niza događaja i aktivnosti. Tijekom ljetnih mjeseci na području Herceg-Bosanske županije. Tradicionalno se održava najveći broj kulturnih, sportskih, vjerskih i drugih društvenih manifestacija o čemu smo govorili, zbog čega se odobrenim sredstvima od strane vlade Herceg-Bosanske županije nastoji pružiti potpora udrugama, sportskim klubovima, vjerskim zajednicama i drugim organizatorima čije aktivnosti i manifestacije predstavljaju važan dio kulturnog, sportskog i društvenog života Herceg-Bosanske županije. Srpskoj pravoslavnoj crkvi i općini Livno odobreno je 2000 maraka za financijsku potporu obilježavanja svete velike mučenice Ognjene Marije. Malonogometnom klubu Seljak Livno odobrena su sredstva u iznosu od 3000 maraka. To je za potporu obilježavanja 31. malonogometnog turnira ljeto 2026. Ogranku Matice Hrvatske u Livnu odobreno je 2000 maraka. Matica Hrvatska je to dobila za potporu djelovanju i ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka, a Anti Barišiću su odobrena sredstva od 3000 maraka, a potpora tiskanju knjige Zbirka pjesama. Međlisu islamske zajednice Tomislavgrad odobreno je 5000 maraka, a kao potpora projektu adaptacije uličnog betonskog zida Harema Lalapašine džamije u Tomislavgradu. Vlada je podržala i sportske manifestacije i aktivnosti. Motoklubu Vukovi odobrili su 3000 maraka, Vukovi su to dobili kao potporu organiziranju 25. motorijade u Livnu, motosusreta, a rukometna klub Livno 10.000 maraka kao potpora sudjelovanju muške seniorske ekipe u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Udruzi prijatelju Branimir Mašić iz Tomislavgrada odobreno je 5.000 maraka. Oni su to dobili kao potporu za organizaciju manifestacije Streetball Tomislavgrad 2026. Centar za održivi povratak i razvoj Bosansko Krahovo dobio je financijska sredstva u iznosu od 7.000 maraka. Mjesna zajednica Crvenice dobila je 10.000 maraka za sufinanciranje dječjeg igrališta u Crvenicama. Međlis islamske zajednice Livno dobio je 3.000 maraka, oni su to dobili kao potporu za izgradnju džamije u Grborezima. Odobrenim sredstvima vlada Herceg-Bosanske županije nastoji odgovoriti na povećan broj aktivnosti koje se tradicionalno organiziraju tijekom ljetnog razdoblja te pružiti potporu sadržajima koje okupljaju stanovništvo, njeguju kulturnu i vjersku baštinu, promiču sport i aktivno sudjelovanje građana te doprinose društvenom životu lokalnih zajednica.
2: Vlada Herceg-Bosanske županije zatražila podatke o ukupnim primanjima zaposlenika u zdravstvu, što je s ostalim korisnicima proračuna. Vlada je jučer na jučerašnjoj 66. sjednici zatražila detaljne podatke o ukupnim primanjima zaposlenika svih javnih zdravstvenih ustanova na području županije neposredno nakon potpisivanja izmjena kolektivnih ugovora kojima su povećana materijalna prava zaposlenih u zdravstvu. Zaključkom vlade zaduženi su ravnateljica županijske bolnice dr. Fra Mihovil Sučić-Livno, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije te ravnatelji svih domova zdravlja na području županije da dostave podatke o ukupnim primanjima zaposlenika. Vlada pritom ne traži samo podatke o osnovnim plaćama. U pregled trebaju biti uključena primanja na temelju plaće i toplog obroka kao i svi drugi dodaci na plaću. Cilj je, kako je obrazloženo, dobiti cjeloviti precizan pregled stvarnih primanja zaposlenih u zdravstvenom sustavu te izračunati financijske posljedice izmjena i dopuna kolektivnih ugovora potpisanih sa sindikatima zdravstva. Prikupljeni podaci trebali bi poslužiti za preciznije planiranje sredstava u proračunu Herceg-Bosanske županije, a osiguravanje novca potrebnog za provedbu novih obveza.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, a rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela je reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska Kamenčića. Mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
3: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SCM Auto, Tomislavgrad.
5: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.

0: Evo nas kod našeg drugog seta servisnih informacija. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak odlučite na putovanje, savjetujemo češće pauze. U tijeku je sezona godišnjih odmora i aktualni radovi. Zbog toga je usporen promet na brojnim cestama, stoga vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, ali zadržavanja ne prelaze onu magičnu granicu od 30 minuta. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja, na vrijeme se informirajte o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima. Podatke imate kao i linkove za kamere na stranicama BiH Autokluba. Zbog nastavka izgradnje poddionice Nemila Golubinja, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj dionici Podromanija Sombolovac Prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj dionici Sarajevo Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova naizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilačije. Toliko što se tiče prometnica.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno.

0: A evo nam u nastavku naše jutarnje rubrike Što ćemo pojist. Evo za današnji datum 11. kolovoza ponude iz hotela Kupres. Pečena teletina 12 maraka, gulaš 10, pariška šnicla 10, vrat z grila 10, ćevapi u lepinji 10, pica 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, to je ponuda hotela Kupres.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral. Otkoštena piletina 10, pogača s piletinom ili s bolognjezom po 10, tortilje 10, sendvič 5, punjena zapečena šnicla u siru i vrhnju 10, čizburger odnosno fišburger 6, ćevapi u lepinji 10, pica 10, omlet 8, hemendeks 8, mali burek 5 i miješano meso 10.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: U slast svima. Slušaj. Kupreški. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Nema jedne, nema druge, ali evo ima Svete Klare, je li tako?
1: Tako je, danas je blagdan Svete Klare Asiške, utemeljiteljice reda Klarisa. U jednome je Klara bila nadasve Franjevka. U shvaćanju i prihvaćanju Franjina koncepta evanđeonskog siromaštva. Crkva 11. kolovoza slavi blagdan Svete Klare Asiške, utemeljiteljice reda Klarisa, jednoga od najstrožih redova u katoličkoj crkvi. Klara se rodila u Asizu 1193. godine, a najvažniji datum njezinog života vjerovatno je bila cvjetnica 1211. i tog je dana bila posljednji put viđena u Asizu na proslavi cvjetnice u crkvi Svetog Rufina, gdje je kao i Franjo krštena. Te je noći pobjegla iz roditeljske kuće Franjinoj braći u crkvicu Svete Marije Anđeoske da ostvari svoj naum, prihvati evanđeoski ideal Svetoga Franje. Tu joj je pred oltarom Marijinim Franjo ostrigao kosu u znak odreknuća od svijeta i njegovih čežnji i zaodijenuo je priprostom pokorničkom haljom. Oko glave ovio joj veo djevičanstva, prenosi Nedjelja Ba. Potom ju je sklonio kod Benediktinki i Svetog Pavla u Bastiji, pa pod pokorničkih pustinjakinja. Na brdu su bašio povrh Asiza, da joj domala otvori vrata samostana Svetog Damjana, gdje je proživjela s prvim Klarisama, siromašnim gospođama, kako ih je kavalirski zvao Franjo. No i Franjo i Klara umjeli su privoljeti i samoga Inocenta III. Ona je i od njega zadobila, kako piše u svojoj oporuci, takozvanu povlasticu siromaštva. U stvar se poslije umiješao veliki zaštitnik Svetog Franje i Klare, kardinal Hugolin, važan za razvoj franjevačkog zakonodavstva.
0: Da, zanimljivo. Mogu li danas djevojke uopće shvatiti što je napravila Sveta Klara? Ajmo mi vidjeti ko nas zove. Ko nas zove? Halo, dobro jutro.
2: Poljen is Marija, samo pjesma.
0: Fabian, strane, Fabian.
2: Jedne strane Bosna moja, sve druge.
0: Kad pogledam Samenika, živjeli da, Fabijane. Živjeli, to je dakle kad pogledam Samenika.
1: Dobro.
0: To će na listu malo kasnije, jer Ana ima svoje planove.
1: Dobro žena jutro, ko kutreški. Žena. Može li Mate Bulić, Bog samo zna.
0: Može Mate i Blatničke note dobrote. Evo nam Mate u nastavku.

0: Politički i korumpirani idioti napravili su ogromnu ekološku katastrofu u okolici Gospića, odlagali otpad, zato privatno digli pare, razvili poduzeća, bili u pravom mjestu, u pravo vrijeme, u pravom trenutku, na poziciji gdje treba i stvorili problem koji je sad za sad nerješiv. Što će biti? Ekološka priča iz Gospića se nimalo ne stišava. Podsjećaju ljudi kako je to krenulo i kako je trajalo. Prošli tjedan su objavljeni rezultati analiza koje su pokazale ozbiljno onečišćenje na području na kojem je pronađen nezakonito odložen otpad. Proziva se odgovorne, a oporba se obrušila na vladajuće. Slučaj za Dnevno komentirala je bivša ministrica Mirela Holly, koja je osnovala poslije ORAH. E sad su oni pomalo došli na svoje, dakle ukazuje na problem koji nije samo u Gospiću, već način na koji Hrvatska godinama upravlja otpadom. Tu postoje elite koje ubiru novac. Posebno ne zabrinjava činjenica da, kako kaže, za uređenje tog sustava ne postoji stvarna politička volja. Iako se oporba žustro digla na noge oko ovog slučaja, jučer je reagirao i sam predsjednik Zoran Milanović, kazao je da se to sve treba sanirati. A što će biti sa posljedicama, na ta pitanja ne daje nitko odgovor. A što se tiče toga kako su ta poduzeća i privatni pojedinci koji su digli ogromne količine, odnosno milijune eura u svoj džep, kako su se pogrbrinuli za Gospićki kraj i zapošljavanje i spašavanje tog ruralnog područja, to su obične floskule, laži i budalaštine, od svega toga nije bilo, samo je ostalo ekološko zagađenje.
1: Idemo mi do iduće poruke koja kaže: jutro može li pjesma Kostajnico oko moga od Vučića? Hvala, pjesma se zove Kostajnico, suzo oka, izvodi je Jozo Vučić. Prvo mi slušamo Zdravka Ćurića i kad pogledam sa menjika za našeg Fabijana.

0: E sad, gdje sam se malo izgubio, priča o jednoj ženi koju je njezin sin, koji se zakleo kako je neće nikad ostaviti, odlučio odvesti u starački dom i tamo je ostavio protiv njezine volje. No baka se nije suprotstavila ničemu, prihvatila je taj križ u kršćanskoj vjernosti. A sin je već počeo razmišljati o tome kako će joj prodati stan, pa kad će onda sebi i svojoj supruzi i djeci od tih para kupiti kuću jednu na selu. Tražići tako po tom stanu pronašao je jedan ključ i omotnicu na kojoj je pisalo majčinom rukom otvoriti kad ona umre. Radoznalost je bila veća i šta je sin učinio nego otvorio i pročitao je. A tu je pisalo upravo kako se ona odricala i kako je nakon smrti njegovog oca, koji je umro dok je on bio mali, ostavila puno veće poslove u drugom gradu da on ne bi mijenjao školu, pa potom se žrtvovala i čitav život radila i iškolovala sina da postane odvjetnik, a nakon toga i nastavila dalje. Taj ključ odveo je sina u banku gdje je pronađen stari sef u kojemu su pronađene fotografije i sve što je majka ostavila vezano za zemlju koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji i vrijedi 5 puta više od spomenutog stana zbog koga je pohlepni sin majku evakuirao u starački dom. Fotografije i to pismo otkrili su kako njegova majka zapravo posjeduje tu veliku parcelu zemlje i staru obiteljsku kuću, čija je vrijednost tijekom godina peterostruko porasla. Upravo među tim papirima nalazilo se nešto što je ga pogodilo puno snažnije od vrijedne nekretnine. Bilo je to pismo njegovog pokojnog oca. Otac je objasnio da nije želio da sin sazna za nasljedstvo dok ne bude dovoljno zreo da razumije sve. Ako naš sin jednog dana zaboravi da su roditelji vrijedniji od bilo kojeg novca, neka prvo nauči uzvratiti ljubav, pa tek onda dobije pravo raspolagati ono što smo stvarali. Tek tada je Andrej shvatio što je napravio svojoj majci.
1: Teško je opravdati tu činjenicu da netko ko te čitav život nosi i odgajao da ga tek tako
0: je. A znate, postane teško, pa svaki ima svoje obveze, pa kaj ne, pa treba i on imati svoju djecu i tako dalje. Ko će o babi voditi računa?
1: Ipak su to najranjivije godine i takve osobe trebaju posebno pažnju. Ajdemo mi redom čitati poruke ili rama gdje je nekad bila Ivan Kolakušić. Prije toga slušamo Jozu Vučića.

0: I sad jedna zanimljiva crtica, ali prije toga poziv.
1: Alo?
0: Dobro jutro.
1: E, Raša, ti si Mate, nisam u eteru.
0: Jesi Mate. Sad odmah glazbenu, pa ćemo, ostat ćeš na liniji. Da, odmah ćemo. Daj jednu, brzo, hitno. Koju ćeš?
1: Neću.
0: Pa neku, ajde. Šujica u srcu, kupre su duže. Eto ga, ostani na liniji. Mate će sačekat na liniji, da ćemo probleme riješiti poslije, a sad u nastavku, samo onda kratko pročitaj poruku, Ana, pa ćemo...
2: Može, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Od daleke obale mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.
0: Ajmo primiti ovaj, ne, možda je to ipak Mate, idemo mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.

0: E, to sam htio pročitat, što je bilo na koncertu Thompsona u Imotskom. Kaže ovako vijest: Marko Perković Thompson u subotu 8. kolovoza održao je veličanstven koncert na stadionu Gospin Dolac u Imotskom, gdje se okupilo 25.000 ljudi. Dok je publika čekala njegov izlazak na pozornicu, iza kulisa dogodio se trenutak koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Snimku je objavio Marko Senjanin, Hrvat koji živi u Kanadi, koga na Facebook profilu prati više od 26.000 ljudi. Naime, na kratkom videu vidi se Thompson neposredno prije nego što će izići pred publiku. Pjevač zastaje i prekriži se da ga niko ne vidi, a ovaj ga je snimao da on ne zna. Potom kreće prema pozornici i izlazi i pokreće se koncert, veličanstvena atmosfera. Evo sad tu ima taj video, ali ne znam zašto bi sad ovim novinarima bilo interesantno, ja koliko znam Marka, a znam dosta, ne znam da je ikad izašao da se nije prekrižio na pozornicu.
1: Da, evo idemo mi redom iščitati poruke koje su nam pristigle. Pozdrav, može reci meni moj golube, Anđelka Baburić. Potom pozdrav, može na livadi rosna trava divne godine.
0: Wow, to pozdrav, bi moglo biti nešto dobro. Je.
1: Da. Pozdrav Nebeskom radiju, može li pjesma Oči lijepe Ane izvode nove žice? Moj sokole na Plitvice sleti, hvala, pozdrav.
0: Dosta lički pjesama u zadnje vrijeme imamo.
1: Da, da.
0: To je zbog Gospića.
1: Dobro jutro, grupa Latino Clara, Sayonara. Potom, činim se da sam iščitala ovu.
0: Potom, toliko potom. Za sad.
1: Da.
0: E, još ću najaviti što nas čeka. Dakle, ispuniti sve glazbene želje. U 10 su kratke vijesti. U tematskom dijelu od 11.10 ponovit ćemo razgovor od subote koji smo emitirali tamo negdje iza podneva. Razgovor najavljuje događaj vezan, mislim da je to
1: Dugi
0: bilo petak.
1: Rukav fest, petak, a Dugi je rukav, bio,
0: tako je, bio je petak i skupština je bila u onom tematskom dijelu kada... Da. Pa ćemo zato pustiti razgovor s Čupom ponovno i najaviti taj Dugi rukav. A više o tome imate na našem web portalu i na društvenim mrežama. Dakle, prvi put ovakva jedna priredba u Kupresu, pa evo prilike večeras možete, ako volite, uživati uz Galiju. Ana i Josip i dalje ostaju sa vama.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli.
1: Deset je sati.
2: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
1: Požarine posustaju, gori u Konjicu i Neumu. Srbija upozorava građane na Hrvatsku. Pojačan promet na granicama. Duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Izdano narančasto upozorenje zbog vremenskih prilika. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padalina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanske županije, a najteže stanje jutro se na području Konjica i Neuma. I u ostalim gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanske županije vatrogasne postrojbe imale su pune ruke posla. Općinski sud u Konjicu odredio je jednomjesečni pritvor Admiru Keskinu, 1984. godište iz Jablanice, i Azeru Mušinoviću, 1990. godište iz Mostara, osumnjičenima da su iz sefa benzinske crpke u Konjicu ukrali oko 31.333 marke. Keskin se dodatno sumnjiči za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Iako srbijansko ministarstvo vanjskih poslova svojim građanima preporučuje putovanje u Hrvatsku samo uz dodatne mjere opreza, broj državljana Srbije koji dolaze na rad i odmor u Hrvatsku neprestano raste. Službena preporuka ublažena je nakon što je proljetos Hrvatska kao jedina članica Europske unije bila svrstana u narančastu skupinu zemalja visokog rizika, u koje se putuje samo u krajnjoj nuždi. Nakon promjene klasifikacije Hrvatska je sada u žutoj skupini, ali i dalje je jedina država članica Europske unije koju Srbija ne smatra potpuno sigurnom za svoje građane. Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci, dok na ostalim prijelazima zadržavanja za sad nisu dulja od 30 minuta. Pozivaju se vozači koji planiraju dulja putovanja da se prije polaska informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdano za danas od 12 do 16 sati. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stupanj, što odgovara vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančaste razine upozorenja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Julija Gubeljić, čitala Mija Kraljević.

0: Uskoplje
1: 89,7,
0: Kupres
1: 90,5,
0: Livno
1: 107,5.

mestima i čvrstim grudima.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, a na našim frekvencijama porazgovarat ćemo o jednom zanimljivom susretu. Tri dana događanja, a sve započinje jednim zanimljivim koncertom ovdje na Kupresu. Lokacija gdje će se sve zbivat već vam je poznata. Kroz naš eter vrti se najavni spot koji najavljuje Dugi rukav fest. Mislim da je to najoriginalniji naziv za jedan takav događaj i dečki, moram reći svaka čast što ste tako nešto smislili. O tom čija ideja pojasnit će nam Ivan Šimić, zvani Čupo. Čupo, lijepi pozdrav, dobrodošao u studio Kupreškog radija.
1: Bog Rašo, hvala te na pozivu, pozdrav svim slušateljima Kupreškog radija.
0: Dugi rukav, otkud ideja?
1: Pa ideja je nastala iz te čuvene kupraške uzrečice, kad srce kaže ljeto, kupras kaže dugi rukav. I moj brat Vinko je iz tog samog konteksta izvukao taj naziv Dugi rukav fest, što je nama na prvu bilo interesantno i tako smo ga aplicirali.
0: Otkud ideja za takav jedan festival pred Veliku Gospu? Ja ga zovem festival zato što događanja imaju i traju tri dana. Pa nako, nekako mi se to festivalski čini, ali evo, pojasnit ćeš nam taj program koji započinje 11. kolovo za tim koncertom, gdje nam na Kupresku visoravan stiže Galija.
1: Pa evo, kao što znamo, Kupresu fali ljeti neki program i evo, godinama već pričamo društvo, da je trebalo nešto napraviti i evo, kroz ti par godina...
0: Želite dati svoj doprinos?
1: Da, želimo dati svoj doprinos jer... Nema, ne želi niko ništa uraditi, pa ajde, rekao, daj, probat ćemo nešto mi, evo, tako smo ja i ovaj moj prijatelj Ivan Ravančić, zvani Rava, došli na ideju i evo, sve smo to realizirali, hvala Bogu, evo.
0: Ja sam rekao, jedan od organizatora, vi na neki način ravnopravno dijelite ta organizacijska svojstva za ovaj posao.
1: Tako je, ona, dva Ivana, dva problema, dva,
0: dva rješenja. Ivane... Je, to su samo dva od Guinnessovog rekorda,
1: tako,
0: koliko
1: tako.
0: Je bilo. E sad, program ste osmislili, kako rekoh, da traje tri dana. Prvo Galija, kako smo došli do ideje da to bude Galija i kako ste stupili u kontakt s njima,
1: da te
0: su
1: ispravim, pristali? Da te ispravim, nije tri dana, već dva dana, 11. Dobro. I 13. kolovoza.
0: Šta je 12. odmaranje od
1: 12. 11. Usvatove.
0: Dobro.
1: Tako da, na Galiju smo došli, godinama slušam Galiju, a i okolo mislim da svi slušaju i vole taj bend Cijene i dosta je bio u krugu naše županije i malo šire. Poznati su, evo, ljudi slave 50 godina svoje karijere i eto, mi smo odlučili ih dovesti ovdje baš na Kupres. Jer na Kupresu fali ti koncerti ljeti, kao što sam već rekao, taj ljetni program nam je slab. Evo, tako smo ga mi ove godine obogatili, ali evo i raspomenu da su tu dečki i Beer Fest organizirali tri dana, da je Kupreško ljeto ove godine popunjeno kao nikada.
0: Gospodinski turnir, pa onda još jedan turnir malo nogometni, pa obiteljska nedjelja, pa onda Bosnija, rally, pa...
1: Da, bude, ali što se tiče glazbenog programa, glazbenog programa, tu smo slabi. Imamo tu Strljanicu i to je to što ja znam.
0: Da, evo je sada tu i Galija. E, ajmo sad malo detalja. Izabrali ste lokaciju, to je Ski Ivan, to je područje koje je smješteno na padinama stožera iznad naselja Odžak, je li tako?
1: Tako, tako.
0: Može se prostor dobro organizirati za koncert, pa evo, kako će to otprilike izgledati? Što će ljudi zateći kad tamo dođu?
1: Pa, što se tiče samog prostora, prostor je baš adekvatan za takve događaje. Ima tu neku čar, tu moć. Kad samo dođeš na to skijalište, vidiš da je to...
0: To je ona blaga padina, čuvena.
1: Da.
0: Gdje će biti pozornica? Evo, mene
1: pozornica će biti desno kad se ide prema Ski Ivanu, točnije na poligonu gdje se uči skijanje. Ljudi će biti okrenuti gore od Ski Ivana, će gledati dole prema gradu. Znači, pogled će biti baziran na grad.
0: Gdje su sve mogućnosti, gdje ljudi mogu nabaviti ulaznice? Dajte nam tu detalja. Vi ste išli na taj jedan zanimljiv činjenicu da ljudi neće ni ponijeti ulaznice, pa ste rekli najviše toga da će se prodavati na samom ulazu.
1: Pa tako, poznavajući ono da ljudi se da do zadnjeg trenutka
2: imaš
1: ti ne znaš gdje želiš ići.
2: Nema veze, ajmo.
1: Pa ima na ulazu, ja, kupit ćemo. Ima i tako je kod nas u narodu. I
2: kakav intrio sustav i to ništa.
1: Ma ništa, ne vjerujem i u to.
2: Dobro, kolika je cijena ulaza i što ona obuhvaća?
1: Cijena ulaznice je 20 maraka i obuhvaća ulaz.
2: Da, za taj dan.
1: Da.
2: A kasnije ćemo malo spomenuti ovaj drugi dan kada malo odmorimo u svatovima, kako ste rekli,
1: tako je.
2: Što ćemo tad imati, ali još se zadržimo na ovome. Ko vam je sve pružio potporu, medijsku potporu i svaku drugu oko ove ideje i oko samog koncerta, kako tu stvari stoje sada za sad?
1: Što se tiče medijske potpore, na prvom mjestu je bio Kupreški radio.
2: Pa radio Livno, čuo sam radio nas kod Livno, kolega, čuo
1: radio,
2: bili ste i
1: radio
2: na Tomislav
1: grada. Da, da, da, da, i...
2: Društvene mreže?
1: Da, najviše društvene mreže.
2: Uh-huh.
1: Sponzorstva.
2: Kako na društvenim mrežama ste čak radili jedan zanimljiv spot?
1: A da, taj spot je nastao, ono, to je brat Vinko, ajmo reći, zaslužan za to. Boje mladih smo skupili, jedna cura iz Lina i jedan dečko iz Tomislav grada. To je točno iz Švice koji svira Martini u bendu. Ono, njih dvoje su baš stvoreni za to. Imaju taj vibe, što se danas to kaže. I...
2: Mm-hmm.
1: Vilim, Vavi nam je ustupio svoj autić Bubu i baš smo ono kompletirali taj video i Petar Čibarin je to snimio savršeno.
2: E sad, zanima me sam koncert, produkcijski, kako ćete to napraviti, i to je zahtjevan posao jer Galija vam neće baš svirat na ono nekim lošim razglasima
1: tako,
2: i tako
1: je,
2: dalje.
1: Galija poslala svoj radjer listu.
2: Tako je. I jeste li vi to ispunili i naravno, kako će to izgledati? Što ljudi mogu očekivati? Vrhunski zvuk pod stožerom?
1: Pa mi smo pripremili zvuk do 2000 ljudi. Tako nekako planiramo. Da će se skupiti svi, ali daj Bože da bude i više i da bude manje, nama je to savršeno.
2: Uh-huh.
1: Tako da Galija, kao što sam rekao, poslala svoju radjer listu i to se moralo ispuniti. Znači od zvučnika, od zvučenja, od basova, od rasvjete, od bine, od svega, tako da zato je zaslužna AS produkcija iz Zenice, to su dva brata, Anel i Stanol, ja mislim da se zovu i oni su...
2: Glavni... Mislim da smo ih vidjeli u Travniku, radili su nekoliko produkcija.
1: Moguće, oni su to radili na Krupa Festu isto, mm-hmm, zadnjih godina.
2: Mm-hmm. Dalje, znači satnica, kakva je na plakatu tamo navedeno 21 sat?
1: Na plakatu nije ništa
2: navedeno, baš na to i...
1: Ali evo, jučer smo izbacili program.
2: Mm-hmm.
1: Satnica počinje u 17.30, gdje prvi na binu izlazi DJ Franjo. Drugi nam dolaze band, novo osnovani, taj neki kupreško-duvanjski band, gdje su naši kuprešaci poznati, Josip Pašalić, Bruno Pašalić i Ana Šarić, i dva momka iz Duvna, Ivo i Josip.
2: Uh-huh.
1: I on su sastavili taj neki bend.
2: To je kao predgrupa, jel tako?
1: To je predgrupa pred grupe. Oni se zovu Dupla posada i oni izlaze na binu oko 8 sati.
2: Uh-huh.
1: Poslije njih izlazi Infuzija, oni su iz Novog Sada, to su dva sina i otac. Oni već dugo sviraju, poznati su po motorijadama i po tim festivalima koji su toga žanra.
2: Mm-hmm.
1: I glavna zvijezda večeri Galija, oni izlaze poslije svih njih.
2: Mm-hmm.
1: Njih možemo očekivati oko 10:30.
2: Dobro, i sad ono što me zanima, na tako cjelovečernji jedan koncert doći, tu mora biti i od gastro ponude do tekućine. Moraju se ljudi dobro rasladiti na tako užarenoj atmosferi. To će sve biti osigurano, nadam se.
1: Ba, naravno, bit će pive u potocima, što kaže ovaj glavni dolez žuje. Kao i za neku upresu, da ovo kupres Duno, Livno pivo pije, pa kaže pripremite vi pive da ima da ne fali, tako da neće zafaliti.
2: Mm-hmm. Onda ostaje poziv svima, dragi ljudi, Galija 11. pod stožerom na terenu Ski Ivana. Ajmo sad malo, nakon što predahnemo tog 12. na taj 13. Pa chill day, tako ste radno stavili naslov toga dana, što ste tada zamislili?
1: Tako, to je doslovno chill day, ono, opuštena komfort zona.
2: Nakon svega, pa treba će chill day.
1: Pa treba će, da, odmor koncerta, od svatova, tako da, doslovno, doći uživa sa obitelji, dovesti djecu. Što se tiče programa, program starta u 11 sati, sastoji se, znači cijeli dan će biti napuhanci za djecu i zabavne igre koje su potpuno besplatne. Biće jahanje konja.
2: To je zanimljivo za goste koji dolaze izvan Kupresa.
1: Pa da, i za nas Kuprešake koji nisu imali susret sa kojima i koji nisu nikad jahali, imat će taj dan priliku onaj jaka konje. Za djecu smo pripremili čak face painting. To je ono što djeca vole, što danas to popularno crtanje po licu za dječicu i to. I bit će modeliranje balona. I nakon svega toga, prvo bit će čobanac, to da napomenem. Zato je tuta zaslužan. On je glavni gastro inženjer taj dan.
2: Ako dotekne toga.
1: Pa ako dotekne.
2: Da, znači jedan dan onako obitelji u cijelosti mogu provest na Ski Ivanu i to je taj 13. Tako, kolovoza. Tako,
1: to je od 11 sati do 17 sati. Onda smo odlučili taj sat, dva vremena napravi pauze, jer i gospodina se bliži, ljudi će ići na misu. I poslije toga svega u 21 sat počinje kino na otvorenome.
2: E, što ste tu odlučili kako tu napraviti projekciju? Mislim da će tu biti prvi put u Kupresu kino na otvorenome.
1: Pa eto, prvi put će biti, da. Pa eto, mi smo sami onaj realizirali to i napravili to platno, onaj, nekako smišljeno. Nismo mogli naći negdje renta, pa smo Kašmir produkcija je to odradila. Hrvatski dom nam je ustupio
2: projektor
1: i ozvučenje, tako da njima ovim putem isto zahvaljujem.
2: Dobro. E sad, pred kraj ovog razgovora baš želim, budući da je ovo projekt koji je zahtjevan zalogaj, a vi ste se upustili u to, ja vam želim sigurno puni uspjeh. Kome vi želite zahvaliti, ko vam sve pruža potporu, jer i u logističkom smislu i u tom smislu treba, ako dođe 1500, pa do 3000 ljudi, ajmo reći hipotetički, treba to sve dočekati, treba u sigurnosnom smislu, treba ljudima pružiti eventualno nekakvu pomoć, treba dosta volontera. Ko je sve uključen u ovu priču i ko vam je sve stavio resurse na raspolaganje?
1: Ja kažem, Bože, lipog vremena, pa bit će i svijeta. Kao prvo, zahvalio bi medijskim pokroviteljima od Kupreškog radija pa nadalje, kao što sam rekao. Zahvalio bi svim sponzorima, tu ima dosta Kuprešaka, ima iz Zagreba gore, dosta isto sponzora, pošto je to gore boravim, pa je dosta ljudi prepoznalo taj rad. Hvala svim mojim prijateljima, hvala mom bratu, hvala svim dobrim ljudima, što bi se reklo. Ono.
2: Partner u Ravi.
1: Pa partner u Ravi, bez Ravi ne bi bilo ništa.
2: Da.
1: Je, malo se svađava, šta će što tako mora biti. Zadnji dani su došli pripreme, pa on gore u Njemačko, ja ovamo, pa...
2: I sad u tom smislu... kao domaćine, načelnik općine, pa službe, dom zdravlja,
1: da,
2: policija,
1: da,
2: vi ste sve upoznali, naravno.
1: Naravno, sve, onaj, zahvaljujem se policijskoj postaji Kupres, domu zdravlja Kupres, našem načelniku Danki koji je otvorio srce i pokazao široke ruke, zahvaljujemo i našim vatrogascima, tako da svi će biti onaj.
2: Ove prateće službe, nadam se da neće ni zdravlja.
1: Ja se isto nadam da neće.
2: Vatru gasit pivom, to je najbolje.
1: Hvala i svim volonterima, da, i za Chill Day imat ćemo par cura sa Kupresa koji su biti animatori, koji će našu djecu...
2: Ana Marija Jovnjić i Konji, tu su isto na raspolaganju
1: tako
2: za
1: je,
2: Chill Day.
1: Tako je, za Chill Day, da. To smo prvo naglasili.
2: Ivan Šimić Čupo, ja vam želim puni uspjeh i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
1: Hvala vama, Rašo, i svakom.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Evo nas sad malo uživo. Ovo je razgovor koji ste slušali, emitiran je u petak, ponavili smo ga danas jer je sve to o čemu nam je Čup govorio večeras, ili tako, Ana?
5: Tako je, tako je.
4: Biće spremno sve za boravak na otvorenom. Sad dugi ruka, manje više. Svejedno ponesite vi, kupres je to. E, da. A sad ćemo malo do Kaknja, tamo je bilo problema, kad već govorimo o ekologiji, ovo je ljeto, nažalost, po onoj ružnoj priči iz Gospića o ostavljanju otpada koji kroz vodu stiže do podzemnih slojeva, evo sad i u Kaknju problemi u cementari. Naime, o čemu se radi? Incident u pogonu njemačkog diva u BiH, u okoliš ispušteno preko 300 kg materijala. Kako se to zapravo dogodilo, je li to moguće? Ističu da silos neće biti vraćen u rad do dodatnog pregleda i tehničke provjere, a iz cementare kažu kako će u to uključiti i nezavisne stručnjake. Oni moraju potvrditi da su ispunjeni svi uvjeti za siguran rad silosa. Kompanija Halderberg Cement BiH objavila je nove informacije o prošlotjednom incidentu u cementari u Kaknju, navodeći da je prema dosadašnjim tehničkim saznanjima u okoliš ispušteno oko 300 kg sirovinskog brašna, odnosno mljevenog krečnjaka. Iz kompanije navode da je do incidenta došlo zbog lokalnog prodora na jednom dijelu plašta silosa homogenizacije na kojem su se posljednjih tjedana izvodili radovi na rekonstrukciji vanjske fasade. Riječ je o silosu izgrađenom prije približno 50 godina, još u vrijeme izgradnje cementare, a aktualni radovi izvode se radi njegove sanacije i dodatne zaštite, piše biznisinfo.ba. Pa kad se tako kvalitetno radi, kako je do incidenta došlo, na to pitanje odgovora nema. Dalje se navodi, nakon uočavanja problema za ustavljanje rada mlina sirovine, te su poduzete mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje prašine. Kompanija navodi da je mjesto prodora promjera oko 1 cm. U međuvremenu je to očišćeno, sanirano i dodatno osigurano. Ističu da silos neće biti vraćen u rad do dodatnog pregleda i tehničke provjere u kojemu će biti uključeni i nezavisni stručnjaci. Oni moraju potvrditi kako su ispunjeni svi uvjeti za njegov siguran rad. Nije riječ o cementnoj prašini. Dalje se kaže kako, evo, ne kaže se nažalost, a trebalo bi, logično je, iz Halderberg materijala naglašavaju da se tijekom incidenta nije radilo o cementnoj prašini, emisijama iz peći niti dimnim plinovima. Kako navode, ispušteno je sirovinsko brašno, odnosno mljeveni krečnjak koji predstavlja sirovinu u procesu proizvodnje cementa. Prema tehničkoj procjeni kompanije u okolinu je dospjelo približno 300 kila ovog materijala. Dodaju da se prema dosadašnjim stručnim procjenama, izmjerenim parametrima i u izmjerenom razini ne očekuju se ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, ali isto tako iz cementare ne očekuju ni trajan uticaj na okoliš. Kompanija navodi da mjerenja kvaliteta zraka nakon vikenda u kojemu se dogodio incident nisu pokazali značajnija odstupanja, no konačnu ocjenu trebaju dati nadležne institucije i resorna ministarstva koja su obavještena o događaju. Eto, dakle, takve se stvari ipak događaju. Još jednom naglašavam da je ovo iz kuta gledanja same kompanije. Naravno, kad se ovakvi incidenti dogode, o njima je prilično bitno umiriti javnost. Zapravo, istina sigurno nije baš tu u potpunosti, nego, evo, kako se to obično u našoj zemlji kaže, institucije bi trebale odraditi svoj posao.
5: Važno upozorenje za umirovljenike, evo u kojim slučajevima može doći do obustave isplate mirovine u Federaciji BiH. Pojedini umirovljenici, kako bi izbjegli čekanje u redovima u bankama, novac podižu na bankomatima. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje trenutačno ima 471.578 korisnika, a mnogi umirovljenici nisu upoznati s okolnostima u kojima im isplata mirovine može biti privremeno obustavljena. Jedna od čestih nedoumica odnosi se na dostavljanje potvrde o životu, posebno među umirovljenicima koji žive na području Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog zavoda MIO ranije su pojasnili da potvrdu o životu moraju dostavljati korisnici koji mirovinu primaju preko ovog zavoda, a žive u inozemstvu. Dokument mora biti ovjeren i dostavljen do kraja kalendarske godine, jer u protivnom može doći do obustave isplate. Ova obveza ne odnosi se na umirovljenike koji žive u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Zavod MIO s nadležnim institucijama iz tih zemalja ima uspostavljenu elektroničku razmjenu podataka. Potvrdu o životu ne moraju dostavljati ni korisnici koji žive na području Republike Srpske, jer se potrebni podaci provjeravaju preko sustava Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i IDEA. Pojedini umirovljenici, kako bi izbjegli čekanje u redovima, u bankama novac podižu na bankomatima, a zbog toga se može dogoditi da mjesecima ne preuzmu mirovinski ček. Ako korisnik 6 mjeseci ne preuzme ček, isplata mirovine može biti obustavljena. Banka je u tom slučaju dužna obavijestiti Federalni zavod MIO, nakon čega obustava traje sve dok se korisnik osobno ne javi. Ukoliko čekove umjesto umirovljenika preuzima opunomoćena osoba, potrebno je imati punomoć ovjerenu u općini ili kod javnog bilježnika. Takva punomoć vrijedi 12 mjeseci kada se koristi samo za preuzimanje čekova, odnosno 6 mjeseci ako ovlaštena osoba podiže i novac.

0: Nije nam baš napita ova pjesma bila.
1: A malo, brate, ne čeku, malo. Otkrila Sava zbog niskog vodostaja jednu tajnu iz Drugog svjetskog rata. Rekordno nizak vodostaj Save ponovno je iz vode izvukao prizor koji se inače skriva ispod površine. Između Sremske Mitrovice i Jarka pojavili su se ostaci parobroda tegljača Slovenac. Parobroda koji je ondje potonuo prije više od 80 godina. No njegova priča nije zanimljiva samo zbog povijesti, nego ima i još neke druge stvari. Dakle, brod u trenutku potonuća prevozio granate i drugi ratni materijal, zbog čega olupina i danas može predstavljati ozbiljnu opasnost. Povijest Slovenca počinje 1913. u Budimpešti, tada je parni tegljač izgrađen i porinut pod imenu BG. Nakon završetka Prvog svjetskog rata pripao je kraljevini SHS, a 1921. godine dobio je ime Slovenac. Zbog plitkog gaza uglavnom je plovio Savom, što ga je činilo pogodnim za plovidbu tom rijekom. Tijekom Drugog svjetskog rata brod su zaplijenili Nijemci, te su ga koristili za prijevoz vojne opreme. A nakon toga njegova ratna sudbina bila je turbulentna. Prvi put je potonuo 1944. godine kod Ivankovca na Dunavu. Nakon što je izvađen iz vode i popravljen, iste godine ponovno završio pod vodom, ovaj put kod Beograda. Još jednom je osposobljen za plovidbu, no posljednja plovidba dogodila se 24. travnja 1945. godine. Toga dana Slovenac je ploveći Savom uzvodno od Jarka naletio na magnetski tempiranu minu. Brod je potonuo uz lijevu obalu i tamo je i dan danas. I otkrila ga Sava ovih dana zbog suše. Eto, takvih zanimljivih priča ima puno, služe uglavnom da ljudi ispune ovako prostor vezan za zanimljivosti i da malo političari drame, kao eto, bit će uz mamute ko zna kakvih bomba iz Drugog svjetskog rata ili pitaj Boga kakvih tajni koje je rijeka čuvala.
0: Idemo odmah na blok servisnih informacija, je li tako?
1: Tako je. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju promete na brojnim cestama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutne su gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez u središnjoj Bosni, a visoke su dnevne temperature, pa preporučamo izbjegavanje vožnji na duge relacije tijekom dana. Ukoliko ih pak putujete, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone putničkih vozila i gužva je na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Gužva i na Izačiću, Ivanici i Deleuši u oba smjera. Kolone su dakle na tim prijelazima, a na Doljanima, Metkovići, Bijača i Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali kakve veze to ima kada ćete čekati na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima pojačan promet, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. I sad uobičajeni radovi, ima čitava lista, posto je vruće i nama, skratit ćemo.
0: Da. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Sarajevo i Sokolac 27, Livno i Srebrenica 28, Prijedor 29, Sanski most, Tuzla, Zenica i Zvornik 30, Bihać 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerojatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 Celzijev stupanj.
1: I upozorenje, naranđasti i crveni meteo alarm od 12 do 16 sati.
0: Tako,
1: tako kažu iz hidrometeorološkog, znači povucimo se svi u debelu ladovinu. Mi već u podne, što se tiče programa uživo, tada slušamo novosti, naše vijesti u redovitim terminima, a ovu priču potpisuju
0: Josip Ivić i
1: Ana Vatinić.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu Hrvatske

0: Podavanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: Izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka.
0: Kordić pozdravi odluku o vraćanju na posao radnika Mostarskog komunalnog.
2: Više od 100 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji.
0: Počinje dvodnevni etnofest Didak.
2: Vrijeme sunčano i vruće.
0: Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdano za danas od 12 do 16 sati. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stupanj, što odgovara vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančaste razine upozorenja.
2: Visoke temperature i dugotrajni izostanak padalina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanske županije, a najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. I u ostalim gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanske županije vatrogasne postrojbe imale su pune ruke posla.
0: Iako su diljem Europe zabilježeni veći poremećaj kada je vodostaj rijeka u pitanju, iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora ističu kako je na hidrološkim postajama izmjeren vodostaj rijeka koji je izrazito nizak, ali i uobičajen za ovo doba godine, o čemu nam kazuje Nikola Cvitanović.
3: Nema velikih odstupanja, niti su zabilježeni najniži vodostaj na bilo kojoj hidrološkoj stanici. Tako da bih rekao da razloga za paniku nema. Potrebno je racionalno koristiti vodu zbog mogućnosti, ukoliko se ovakav period nastavi, da dođe do određenog nedostatka.
2: Nakon što je nadzorni odbor javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar donio odluku o povratku dijela ranije otpuštenih radnika na posao, taj potez pozdravio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Kako je napisao u objavi na društvenim mrežama, to je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću, dodavši kako istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa UNDP-om pokrenulo je prvi javni poziv koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite.
2: Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700 tisuća maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu pučkih kuhinja, jačanje usluga stručne potpore i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalno uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sustavu socijalne i dječje zaštite, te znanstveno-istraživački rad i izdavačku djelatnost.
0: Proces uspostave općinskog suda u Tomislavgradu ulazi u završnu fazu priprema, a vlada Herceg-Bosanske županije najavila je institucionalnu, financijsku i materijalnu potporu kako bi sud što prije mogao početi s radom. Pokretanjem općinskog suda u Tomislavgradu trebali bi se stvoriti dostupni uvjeti za ostvarivanje pravne zaštite građana s tog područja, dok će dio predmeta i nadležnosti biti izdvojeni iz postojećeg sustava rada općinskog suda u Livnu.
1: Novosti.
2: Sirijski sud je u odsutnosti osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegova mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola milijuna ljudi. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici u prosincu 2024. ušli u Damask.
0: Na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4 po Richteru. Za sada su potvrđena 132 smrtna slučaja, no očekuje se da će broj smrtno stradalih nastaviti rasti. Stotine ljudi su ozlijeđene, mnoge zgrade su se srušile, a stanovnici su ostali zarobljeni pod ruševinama u gradovima Pererija i Kali.
2: Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa i prati stanje, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a broj hrvatskih državljana u toj zemlji procjenjuje se na oko 500.
0: Iako srbijansko ministarstvo vanjskih poslova svojim građanima preporučuje putovanje u Hrvatsku samo uz dodatne mjere opreza, broj državljana Srbije koji dolaze na rad i odmor u Hrvatsku neprestano raste. Službena preporuka ublažena je nakon što je proljetos Hrvatska kao jedina članica Europske unije bila svrstana u narančastu skupinu zemalja visokog rizika u koju se putuje samo u krajnjoj nuždi. Nakon promjene klasifikacije, Hrvatska je sada u žutoj skupini, ali i dalje je jedina država članica Europske unije koju Srbija ne smatra potpuno sigurnom za svoje građane.
1: Novosti.
0: Časne sestre Clarisse na Brestovskom u Kiseljaku svoj narod bile su kad im je bilo najteže, a i danas su tu. Ratnih 90. godina nisu napustile samostan, puku su bile podrška u vjeri i molitvi i opstali su i sestre i narod. Uoči današnje proslave njihove nebeske zaštitnice Svete Klare razgovarali smo sa sestrom Hijacintom Batinić.
4: Zaista je tako, velika je svetica. I to puk osjeća, mi osjećamo i puk osjeća i puno se, jako se puno dolazi i preporučuje se Svetoj Klari. Prema tome stvarno osjećamo jednu veliku zahvalnost i dužnost da ovo baš bude svečano, a ujedno se i radujemo, ali da bude baš svečano, jer stvarno puk nam daje veliku nadu kako puk vjeruje u Svetu Klaru, njen moćni zagovor, a eto naše molitve. Mi od sebe kao ljudi činimo što možemo, a dragi Bog daje baš preko zagovore. To ne mogu vam pisati kako to svijet osjeća zagovor Svete Klare i to nam baš se zadivimo kako se dolazi preporučiti. Jednostavno neka se zasidimo kako vjeruje, kako, tako da moramo biti i mi bolji.
0: Humanitarno glazbeni spektakl Blatničke note dobrote sinoć je u Donjoj Blatnici okupio više tisuća posjetitelja, potvrđujući i ove godine svoju snagu i značaj kao mjesto susreta, zajedništva i humanosti. Manifestacija čiji je idejni tvorac i domaćin Mate Bulić okupila je brojne stanovnike Hercegovine, ali i veliki broj iseljenika koji su se ovom prigodom vratili u rodni kraj, svojim obiteljima, prijateljima i sumještanima priopćeno iz Hrvatskog narodnog sabora.
2: Brojno izaslanstvo političkog i javnog života Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nazočilo je ovogodišnjoj manifestaciji, predvođeno predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Nazočili su i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.
0: U hercegovačkom selu Međugorju danas i sutra bit će održan drugi Etnofest Didak, manifestacija posvećena tradiciji, glazbi, običajima i zajedništvu. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog prvog izdanja, etnoskupina Didak i ove godine priprema dvodnevni program kojim žele približiti tradiciju svim generacijama, a posebno najmlađima, o čemu smo razgovarali sa članicom skupine Marijom Prskalo.
5: Odlučili smo nekako ovu godinu malo to i proširiti i vratiti nekako današnju djecu u pravo ono djetinjstvo bez mobitela. U samoj realizaciji prvog dana pomaže nam i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim, koji priprema za naše najmlađe, za djecu koja tu dođu, stare tradicijske igre. Znači prvo će se održavati stare igre po radionicama, po skupinama, bit će tu, ne znam, skakanje u vrećama, klikera, potezanje konopca, također će biti likovna radionica na kamenu i slično. Zatim nakon tih radionica bit će kino pod zvjezdanim nebom, prikazivat će se film Družba Pere Kvržice, kroz sami, također kroz selo bit će par štandova i kao što i drugi dan, samo što i prvi dan bit će gastronomski dio prilagođen djeci. Neće sve biti isto kao i drugi dan. Drugi dan, službeni dan, ipak ostavljamo malo ono nešto veće, posebnije za njega.
2: Šesto izdanje Festivala kulture i sporta u Busovači, koje će se održati od 12. do 16. kolovoza, otvorit će predstava Svjedok istine, nakon koje će publika uživati u svirci cover art benda. Organizatori poručuju kako publiku i sve ljubitelje kulture i sporta očekuje nezaboravno ljetno druženje.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano vrijeme, temperature u 11 sati, Bjelašnica 17, Dobretić, Ivan Sedlo 26, Sarajevo 27, Kiseljak, Kreševo, Kupres i Livno 28, Prozorama 29, Tuzla i Zenica 30, Bihać, Bugojno, Tomislavgrad i Žepče 31, Banja Luka, Jajce i Usora 32, Odžak, Oraše, Posuše i Ravno 33, Domeljavac, Šamac, Neum i Široki Brijeg 34, Čitlu, Grude, Ljubuški, Mostar i Stolac 36. Najviša temperatura bila je 37 stupnjeva u Čapljini.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežito sunčano i vruće. Poslje podne na sjeverozapadu Bosne mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 38 celzijevih stupnjeva. Na jugu zemlje do 41 celzijev stupanj.
0: Prije odjave ponavljamo naglaske dana.
2: Izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka.
0: Kordić pozdravi odluku o vraćanju na posao radnika Mostarskog komunalnog.
2: Više od 100 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji.
0: Počinje dvodnevni etnofest Didak. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljegla, Vimija Kraljević, emisiju uredila Julija Gubeljić.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi, život, običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela je reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tomašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: znam da bit ću dvoje.
1: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Detalji pucnjave kod Širokoga Brijega, ranjen 63-godišnjak, uhićeni srodnici ranjenog muškarca. BiH već izgubila 108 milijuna eura iz plana rasta, do kraja godine riskira još 373 milijuna. Ove godine u federaciji preko fiskalnih uređaja potrošeno 45 milijardi maraka. Federalno ministarstvo omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga. Izdano narančasto upozorenje za danas zbog visoke temperature zraka. Dana 10. kolovoza oko 20.30 PU Široki Brijeg zaprimila je prijavu o fizičkom sukobu ispred obiteljske kuće u mjestu Tribošić Donja Britvica Široki Brijeg. Nekoliko minuta nakon prve prijave policija je obavještena i da su se na vedenom području čuli pucnjevi. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u obiteljskoj kući zatekli 63-godišnjeg muškarca s prostrijelnim ranama i drugim vidljivim ozljedama, kojemu je pružena hitna medicinska pomoć, nakon čega je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB-a Mostar na daljnje liječenje. Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su sudionici događaja te su lišeni slobode i nad istima se provodi kriminalistička obrada. O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke pod čijim nadzorom su policijski službenici izvršili očevid. Bosna i Hercegovina do sada nije povukla ni jedan euro iz europskog plana rasta za Zapadni Balkan, a zbog kašnjenja u provedbi dogovorenih reformi do kraja godine riskira gubitak dodatnih 373 milijuna eura. Zemlja je već ranije ostala bez 108 milijuna eura nakon što joj je zbog kašnjenja s reformskom agendom početna financijska omotnica smanjena za 10%. Prema posljednjim dostupnim podacima, BiH je jedina od šest partnera sa Zapadnog Balkana koja još nije dobila predfinanciranje iz ovog programa. Nakon smanjenja zemlje iz instrumenta za reforme i rast na raspolaganju najviše 976,6 milijuna eura. Vrijeme za ispunjavanje dijela obveza dodatno se skraćuje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 4. listopada, dok službena predizborna kampanja počinje 4. rujna, zbog čega ostaje sve manje prostora za usvajanje reformskih zakona prije isteka rokova predviđenih reformskom agendom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa UNDP-om pokrenulo je prvi javni poziv ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700 tisuća maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalno uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite te znanstveno-istraživački rad i izdavačku djelatnost. Pravo prijave, zavisno od programa, imaju neprofitne organizacije, javne ustanove, centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite, visokoškolske i znanstveno-istraživačke ustanove te strukovne udruge koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stupanj, što odgovara vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančaste razine upozorenja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tamašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, a rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Detalji pucnjave kod Širokoga Brijega, ranjen 63-godišnjak, uhićeni srodnici ranjenog muškarca. BiH već izgubila 108 milijuna eura iz plana rasta, do kraja godine riskira još 373 milijuna. Ove godine u federaciji preko fiskalnih uređaja potrošeno 45 milijardi maraka. Federalno ministarstvo omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga. Izdano narančasto upozorenje za danas zbog visoke temperature zraka. Dana 10. kolovoza oko 20.30 PU Široki Brijeg zaprimila je prijavu o fizičkom sukobu ispred obiteljske kuće u mjestu Tribošić Donja Britvica Široki Brijeg. Nekoliko minuta nakon prve prijave policija je obaviještena i da su se na navedenom području čuli pucnjevi. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u obiteljskoj kući zatekli

0: trogodišnjeg muškarca s prostrijelnim ranama i drugim vidljivim ozljedama, kojemu je pružena hitna medicinska pomoć nakon čega je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB-a Mostar na daljnje liječenje. Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su sudionici događaja te su lišeni slobode i nad istima se provodi kriminalistička obrada. O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke pod čijim nadzorom su policijski službenici izvršili očevid. Bosna i Hercegovina do sada nije povukla ni jedan euro iz Europskog plana rasta za Zapadni Balkan, a zbog kašnjenja u provedbi dogovorenih reformi do kraja godine riskira gubitak dodatnih 373 milijuna eura. Zemlja je već ranije ostala bez 108 milijuna eura nakon što joj je zbog kašnjenja s reformskom agendom početna financijska omotnica smanjena za 10%. Prema posljednjim dostupnim podacima, BiH je jedina od šest partnera sa Zapadnog Balkana koja još nije dobila predfinanciranje iz ovog programa. Nakon smanjenja zemlje iz instrumenta za reforme i rast na raspolaganju najviše 976,6 milijuna eura. Vrijeme za ispunjavanje dijela obveza dodatno se skraćuje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 4. listopada, dok službena predizborna kampanja počinje 4. rujna, zbog čega ostaje sve manje prostora za usvajanje reformskih zakona prije isteka rokova predviđenih reformskom agendom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa UNDP-om pokrenulo je prvi javni poziv ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700 tisuća maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalno uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite, te znanstveno-istraživački rad i izdavačku djelatnost. Pravo prijave, zavisno od programa, imaju neprofitne organizacije, javne ustanove, centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite, visokoškolske i znanstveno-istraživačke ustanove, te strukovne udruge koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stupanj, što odgovara vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančaste razine upozorenja.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Vučić.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Detalji pucnjave kod Širokoga Brijega, ranjen 63-godišnjak, uhićeni srodnici ranjenog muškarca. BiH već izgubila 108 milijuna eura iz plana rasta, do kraja godine riskira još 373 milijuna. Ove godine u federaciji preko fiskalnih uređaja potrošeno 45 milijardi maraka. Federalno ministarstvo omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga. Izdano narančasto upozorenje za danas zbog visoke temperature zraka. Dana 10. kolovoza oko 20.30 PU Široki Brijeg zaprimila je prijavu o fizičkom sukobu ispred obiteljske kuće u mjestu Tribošić Donja Britvica Široki Brijeg. Nekoliko minuta nakon prve prijave policija je obaviještena i da su se na navedenom području čuli pucnjevi. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u obiteljskoj kući zatekli 63-godišnjeg muškarca s prostrijelnim ranama i drugim vidljivim ozljedama, kojemu je pružena hitna medicinska pomoć, nakon čega je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB-a Mostar na daljnje liječenje. Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su sudionici događaja te su lišeni slobode i nad istima se provodi kriminalistička obrada. O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke pod čijim nadzorom su policijski službenici izvršili očevid. Bosna i Hercegovina do sada nije povukla ni jedan euro iz europskog plana rasta za Zapadni Balkan, a zbog kašnjenja u provedbi dogovorenih reformi do kraja godine riskira gubitak dodatnih 373 milijuna eura. Zemlja je već ranije ostala bez 108 milijuna eura nakon što joj je zbog kašnjenja s reformskom agendom početna financijska omotnica smanjena za 10%. Prema posljednjim dostupnim podacima, BiH je jedina od šest partnera sa Zapadnog Balkana koja još nije dobila predfinanciranje iz ovog programa. Nakon smanjenja zemlje iz instrumenta za reforme i rast na raspolaganju najviše 976,6 milijuna eura. Vrijeme za ispunjavanje dijela obveza dodatno se skraćuje. Opći izbori u Bosni i

0: Hercegovini održavaju se 4. listopada, dok službena predizborna kampanja počinje 4. rujna, zbog čega ostaje sve manje prostora za usvajanje reformskih zakona prije isteka rokova predviđenih reformskom agendom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa UNDP-om pokrenulo je prvi javni poziv ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700 tisuća maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalno uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite, te znanstveno-istraživački rad i izdavačku djelatnost. Pravo prijave, zavisno od programa, imaju neprofitne organizacije, javne ustanove, centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite, visokoškolske i znanstveno-istraživačke ustanove, te strukovne udruge koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stupanj, što odgovara vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stupnjeva, odnosno u granicama narančaste razine upozorenja.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj, Željko Ivković donosi priču od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Radio Kupres 90,5.

neviđana i u njoj mala svima sviđana. Imali jedno mjesto za pješaka kog je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

a strasti hoće van iz okova. Miris svježeg sina dok se miša sa njenih sokova. Oda, kod njeno radi.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.